0: تیسری میٹنگ کی صدارت کی اور مختلف وزارتوں اور محکموں کے مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا. ان میں بنیادی ڈھانچہ، کنیکٹیویٹی، سیکیورٹی، امور خارجہ اور گورننس شامل ہیں. میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے سیکرٹریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ اس بارے میں طویل مدتی نقطہ نظر کے ساتھ غور و خوض کریں کہ ملک کے مستقبل کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ڈیٹا کے مؤثر استعمال اور بہتر ہم آہنگی پر زور دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ڈیٹا ایک قومی اثاثہ اور مستقبل کا وسیلہ ہے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ رکاوٹیں صرف ایک تنظیمی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ سوچ کا بھی مسئلہ ہیں. انہوں نے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ اپنے پن کے جذبے کے ساتھ کام کریں. افسران کے درمیان غیر رسمی بات چیت اور ٹیم اسپرٹ کی تعمیر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے پالیسی سازی میں تازہ ترین خیالات لانے کے لیے سرکاری شعبوں، یونیورسٹیوں اور نوجوانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ رابطوں پر زور دیا. انہوں نے ملک کی دفاعی صنعت کو مزید مضبوط بنانے اور اسے عالمی سطح پر مزید مسابقتی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا. کووڈ 19 وبا اور مغربی ایشیا کے بحران کے تجربات کی مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ہم آہنگی کے طریقہ کار کو حکومت کے کام کاج کے کلچر کا ایک قدرتی حصہ بننا چاہیے. جناب مودی نے انسانی مداخلت کو یقینی بناتے ہوئے مصنوعی ذہانت کے مؤثر استعمال اور انسانی مہارت کے ساتھ اے آئی کی صلاحیتوں کو جوڑنے کے نئے طریقے تلاش کرنے پر بھی زور دیا. وزیر اعظم نے پیچیدہ چیلنجوں سے نمٹنے اور طویل مدتی نقطہ نظر کے ساتھ بھارت کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے مکمل حکومت کے نقطہ نظر، بہتر ہم آہنگی، جدید سوچ اور اجتماعی ملکیت کی ضرورت کا اعادہ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کی. میٹنگ کے دوران سیکرٹریوں نے شعبہ جاتی ترجیحات، ابھرتے ہوئے چیلنجوں اور عمل درآمد کے مسائل پر اپنے تجربات شیئر کیے. کابینہ سیکرٹری، اہم وزارتوں اور محکموں کے سیکرٹریز اور وزیراعظم کے دفتر کے سینئر حکام نے اس میٹنگ میں شرکت کی. سکلین کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پورا وندے ماترم گانے کی بجائے قومی گیت کے صرف دو انترے گانے کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کی جانب سے مرتب کیے گئے قانون کی کھلی خلاف ورزی کے مترادف ہے اور یہ ملک مخالف ہے. جناب امت شاہ نے دعویٰ کیا کہ 1937 میں کانگریس نے خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر وندے ماترم کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ وندے ماترم کے 150 سال پورے ہونے کے موقع پر مرکزی سرکار نے اس تاریخی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے پورے قومی گیت کو قانونی اعتبار سے تسلیم شدہ حیثیت دی. جناب امت شاہ نے الزام لگائے کہ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی پھر سے ووٹ بینک سیاست کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کے راستے پر چل رہی ہے.
2: میں دیس کی جنتا کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار اس دیس نے غلطی کری تھی وندے ماترم کے دو ٹکڑے ہونے دینے کی, اور ایک غلطی کے گمبھیر پرینام ہم نے بھگتے ہیں. اب دیس کی جنتا ایکجٹ ہو اور کانگریس پارٹی کے اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کرے کہ اب اس دیس میں ترشٹیکرن کی راجنیتی نہیں چلے گی.
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کل شام مغربی بنگال کے 3 روزہ دورے پر باگڈوگرا پہنچے. وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری، دارجلنگ کے رکن پارلیمنٹ راجو بستا اور سیاحت کے وزیر شنکر گھوش اور دیگر نے باگڈوگرا ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: جناب امت شاہ آج سلی گڑی میں کئی پروگراموں میں شرکت کریں گے. وہ سشستر سیما بل کے ہیڈ کوارٹر پر کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے. جناب امت شاہ سلی گڑی کوریڈور میں, جسے عام طور پر چکن نیک کہا جاتا ہے, دو میٹنگوں میں بھی شریک ہوں گے. دوپہر میں وزیر داخلہ کواخالی گراؤنڈ پر بھارتیہ نیائے سنہتا پر ایک نمائش کا افتتاح کریں گے. ریاست کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری اور دیگر ریاستی وزراء ان کے ہمراہ ہوں گے. اس نمائش میں نئے فوجداری قانون کے بارے میں بیداری پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی اور یہ اس مہینے کی 26 تاریخ تک جاری رہے گی. شام میں جناب امت شاہ پارٹی لیڈروں اور ورکروں سے ملاقات کریں گے. پہاڑی علاقوں اور داخلی سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر کل دو جائزہ میٹنگیں بھی ہوں گی. کولکاتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان.
0: بھارت آج پونے میں مواصلات کے وزراء کی 12ویں برکس میٹنگ کی میزبانی کرے گا. مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا اس میٹنگ کی صدارت کریں گے. اس میں برکس رکن ممالک کے مواصلات کے وزراء اور سینئر نمائندے شرکت کریں گے اور

اور اطلاعاتی مواصلاتی ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل تبدیلی، اختراع اور پائیدار ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ میٹنگ کا موضوع ہے ایک پائیدار مستقبل کے لیے اختراع، اشتراک اور تبدیلی۔ وہیں برکس کی صدارت میں، بھارت کی برکس کی صدارت میں 2026 کے تحت آج جے پور میں سیاحت کے وزراء کی برکس میٹنگ کا آغاز ہوگا۔ برکس رکن ممالک سے سیاحت کے وزراء اور سینئر عہدیداران اس دو روزہ میٹنگ میں شرکت کریں گے، جس میں سیاحت کے شعبے میں اشتراک کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس میٹنگ میں جن اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ان میں پائیدار و ذمہ دار سیاحت، ہنرمندی کے فروغ، بلا رکاوٹ سفر اور سیاحت میں ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال شامل ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے کہا ہے کہ آنسر کی چیلنج کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ سبھی طلبہ کو اس سے یکساں فائدہ ہو۔ ایجنسی نے اس کے مہنگا ہونے پر تشویش کو مسترد کر دیا ہے۔ این ٹی اے کا آنسر کی چیلنج ایک ایسا آن لائن عمل ہے جہاں جے ای ای مین اور نیٹ یا یو جی سی نیٹ جیسے امتحان میں بیٹھنے والے امیدوار عبوری آنسر کی میں غلطیوں پر اعتراضات داخل کر سکتے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر این ٹی اے نے کہا کہ اگر ایک امیدوار بھی کسی سوال کو چیلنج کرتا ہے تو متعلقہ ماہرین اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور نظر ثانی شدہ آنسر کی کا اطلاق امتحان دینے والے ہر امیدوار پر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ غیر سنجیدہ چیلنجوں کی حوصلہ شکنی کی خاطر جواب کو چیلنج کرنے کے لیے فیس لی جاتی ہے اور چیلنج کے درست پائے جانے پر یہ فیس واپس کر دی جاتی ہے۔ این ٹی اے نے کہا کہ ایک سوال پر وصول کیے گئے 200 روپے کی فیس متعلقہ چیلنج کے درست ٹھہرائے جانے پر اس امیدوار کو واپس کر دی جاتی ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ حقیقی امیدواروں سے منافع حاصل کرنے کے لیے فیس نہیں لی جاتی، بلکہ فضول کے چیلنجوں کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ فیس رکھی گئی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی امیدوار کی طرف سے داخل کیے گئے صحیح چیلنج سے دیگر لاکھوں امیدواروں کا ریکارڈ درست کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے حزب اللہ گروپ پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں اور اسے ایران کا ایک درپردہ گروپ قرار دیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے حزب اللہ کو نقد رقم منتقل کرنے کے لیے ذمہ دار ایک نیٹ ورک سے مبینہ طور پر وابستہ 10 افراد پر پابندیوں کا اعلان بھی کیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق رقم کی منتقلی کے لیے مذکورہ نیٹ ورک نے لبنان، ترکیے، متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان کمرشل ایئر لائن پروازوں میں سفر کرنے والے کوریئرز کا استعمال کیا تاکہ غیر ملکی کرنسی حاصل کرنے اور پابندیوں سے بچنے کے لیے حزب اللہ کو باضابطہ مالی نظام کے باہر ایک راستہ فراہم کیا جا سکے۔ حزب اللہ کو ایران کا ایک درپردہ گروپ قرار دینے کا مقصد اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ مذکورہ گروپ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایما پر کام کرتا ہے اور وہ کوئی علیحدہ تنظیم نہیں ہے۔ حزب اللہ اور ایران کے پاسداران انقلاب دونوں کو امریکہ عالمی دہشت گرد قرار دے چکا ہے۔ حزب اللہ لبنان کی ایک سیاسی پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلح گروپ بھی ہے۔ صومالیہ کے قزاقوں نے گزشتہ 4 دن میں 2 بحری جہازوں کو اغوا کیا ہے۔ ان واقعات سے اس تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے کہ بڑھتے ہوئے علاقائی عدم استحکام کے تناظر میں صومالیہ اور یمن کے نزدیک سمندر میں قزاقی کے واقعات میں پھر سے تیزی آ رہی ہے۔ صومالیہ کے پنٹ لینڈ ساحل کے نزدیک اس ہفتے قزاقوں نے کیمرون کے پرچم بندار جس کارگو بحری جہاز کو اغوا کیا ہے اس میں سوار عملے کے 10 اہلکاروں میں 6 بھارتی بھی شامل ہیں۔ اس بحری جہاز میں ترکی کے ہتھیار تھے جنہیں مواصلاتی اور سٹلائی ساز و سامان کے ساتھ مغدیشو میں فوجی تربیت کے ایک مرکز لے جایا جا رہا تھا۔ عملے کے اہلکاروں میں 6 بھارتی شہری، ترکی کا 1 شہری، جارجیا کا 1 اور سربیا کے 2 سیکیورٹی گارڈ شامل ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج مدھیہ پردیش میں بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے آج اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، اوڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور شمال مشرقی حصوں میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آندھرا پردیش، کرناٹک، راجستھان، جھارکھنڈ، تمل ناڈو، پدوچیری اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ دلی میں موسمیات کے محکمے نے آج عام طور پر مطلع ابرآلود رہنے اور ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
केरलम के कई साहिली

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کو اعجاز حسین کا سلام آداب۔ سامعین، آج کا دن اردو ادب کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آج یوم ولادت ہے اردو فکشن کی اس بے باک، نڈر اور انقلابی خاتون کا، جس نے منافقت کے پردے چاک کر کے حقیقت کو اس کے اصل رنگ و روپ میں دنیا کے سامنے رکھا۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں اردو افسانے کی لیجنڈری شخصیت عصمت چغتائی کے بارے میں، جنہیں ادب کی دنیا محبت سے عصمت آپا کہتی ہے۔ تو سامعین، ان کے بارے میں باتیں جاری رہیں گی اس حمدیہ کلام کے بعد۔

झगड़ते, एक दूसरे का सर फोड़ते, जिससे दिलों में आपस की दुश्मनी बैठ जाती। कभी तरंग में आते तो जो ऊँट मिलता उसको पछाड़ डालते और ये नहीं देखते कि ये किसका है, और साथियों को इसके कबाब लगा कर खिला देते। साथी साथ जुआ होता और इसमें मवेशियों की बाजी लगाते, उनको ज़बह करके उनके गोश्त के हिस्से किए जाते, उनको सब मिलकर आप खाते और बच रहता तो गरीबों को भी खिलाते। معاشرے میں آج جتنی فسادات شراب نوشی سے پیدا ہو چکے ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں۔ گالیاں یہ بکوائے، بے حیائی یہ پھیلائے، حرام کاری کی طرف یہ لائے، دنگے یہ کرا دے، طرح طرح کی خطرناک امہلک بیماریاں یہ پیدا کر دے، چوری ٹھگی پر یہ آمادہ کرے، دوستوں عزیزوں کے درمیان جوتا یہ چلوا دے، قتل کی نوبت یہ لے آئے، ہر عبادت سے، طہارت سے، پاکیزگی سے یہ روک دے۔ بے شک نشہ معاشرے کے لیے سم قاتل ہے، سماج کے لیے ناسور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خمر یعنی شراب کو رچ سے کہا ہے، شیطان کی تحریک کا نتیجہ ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے تو بس بڑی گندی باتیں ہیں، شیطان کے کام ہیں، سو اس سے بچے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ آگے کی آیت میں کہا گیا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں دشمنی اور کینہ شراب اور جوئے کے ذریعے ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، سو اب بھی تم باز آ جاؤ گے۔ ایک معاشرتی یا دوسری شیطانی کاموں کی دو برائیاں بطور خاص قرآن نے بتائی ہیں۔ ایک معاشرتی یا دوسری مذہبی معاشرتی خرابی یہ ہے کہ شراب سے بدمست ہو کر لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور وہ کام کر جاتے ہیں جن کو ہوش کی حالت میں کبھی نہ کرتے۔ کتنے قتل، کتنی خودکشیاں اور کتنے سخت حادثے اس کے سبب روزانہ پیش آتے ہیں۔ مذہبی برائیاں یہ ہیں کہ انسان شراب پینے اور جوا کھیلنے میں ایسا محو ہو جاتا ہے کہ خدا کی یاد اور نماز سے، جو زندگی کا سب سے بڑا فرض ہے، غافل ہو جاتا ہے، بلکہ خود اپنے مفید دنیاوی کاموں سے بھی ایسا کھویا جاتا ہے کہ دین کے ساتھ دنیا کے کام کبھی نہیں رہ جاتا اور اس کی زندگی ناکام و نامراد ہو جاتی ہے۔ شراب اور جوا جس طرح آج فرنگی تہذیب میں جائز ہی نہیں بلکہ عین اس تہذیب کا جزو بنے ہوئے ہیں، دلیل اعزاز ہیں، اسی طرح قدیم عربی تہذیب کا بھی جزو تھے، لوازم شائستگی میں سے سمجھے جاتے تھے، اور اکیلے عربی پر موقوف نہیں، یہ مشغلے سارے روئے زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ ہندی تہذیب، مصری تہذیب، یونانی تہذیب، رومی تہذیب تو خیر خود ہی جاہلی تہذیبیں تھیں، اسرائیلی اور مسیحی تہذیبیں جو شرف نبوت کے تعلق سے مشرف تھیں وہ بھی ان کی روک تھام نہ کر سکی تھیں۔ شریعت اسلامی ہی دنیا کا وہ قانون ہے جس نے آ کر ان کی قطعی حرمت کا اعلان کیا۔ یہ فخر تاریخ میں اسلامی کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے ایک اشارے سے، اپنے حدود مملکت سے کہنا چاہیے کہ ان خبائث کا خاتمہ ہی کر دیا۔ اسلام فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ترک مئی کشی کرانے، شراب نوشی کی لت چھڑانے میں جیسا وہ کامیاب ہوا ہے کوئی اور مذہب نہیں ہوا ہے۔ 19ویں صدی کے روبے آخر لندن میں چرچ کانگریس کے ایک اجلاس کے موقع پر ایک ممتاز پادری اسحاق ٹیلر نے کہا تھا، دنیا میں انسداد مئی نوشی، شراب نوشی کے روک تھام کی سب سے بڑی انجمن خود اسلام ہے، برخلاف اس کے ہماری یورپین تجارت کے قدم جہاں جہاں پہنچتے ہیں شراب نوشی اور بدکاری اور لوگوں کی اخلاقی پستی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اور ماہرین سائنس شراب کے نقصانات پر بیانات اور اعداد و شمار برابر ہی شائع کرتے رہتے ہیں، لیکن ان ساری سرگرم کوششوں کے باوجود خود انہی لوگوں کو یہ اقرار ہے کہ شراب کو قطعی حرام کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جب یہ آیت اتری، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے سب بڑی گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، سو اس سے بچے رہو۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں دشمنی اور کینہ شراب اجوئے کے ذریعے ڈال دے، تمہیں اللہ کی

0: یاد اور نماز سے روک دے، سو اب تم باز آ جاؤ۔ جب یہ حکم آ گیا تو بعض صحابہ نے چلا کر کہا، خدا بندہ ہم باز آ گئے۔ اس دن مدینہ کا یہ حال تھا کہ ہر طرف گلیوں میں خم الٹے جا رہے تھے اور شراب زمین پر بہائی جا رہی تھی۔ اصحاب نبی جو آیت کے مخاطب اولین تھے، اسے سنتے ہی پکار اٹھے، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ سبحان اللہ، کیا ڈسپلن تھا بارگاہ نبوت کا، اور کیسی زبردست اصلاحی قوت تھی عرب کے اس امی حکیم کی، کہ دم کے دم میں بڑے بڑے پرانے اور عمر بھر کے شرابیوں اور جواریوں کو پاک بازو متقی، بلکہ پاک بازوں اور صالحین کا سردار بنا دیا۔ سچ کہا ہے اکبر الہ آبادی نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ شراب کی تدریجی ممانعت اور حرمت کی قرآنی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں شراب کے متعلق چار آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ اس میں تو شراب سے پیدا ہو جانے والے گناہوں اور مفاسد کا ذکر کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، حرام نہیں کیا، گویا ایک مشورہ دیا کہ یہ چھوڑنے کی چیز ہے، مگر چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ دوسری آیت سورہ نساء کی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، میں خاص اوقات نماز کے اندر شراب کو حرام کر دیا گیا، باقی اوقات میں اجازت رہی۔ تیسری اور چوتھی دو آیتیں سورہ مائدہ کی ہیں، ان میں صاف اور قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ شریعت اسلام نے شراب کے حرام کرنے میں اس تدریج سے اس لیے کام لیا کہ عمر بھر کی عادت، خصوصاً نشے کی عادت چھوڑ دینا انسانی طبیعت پر انتہائی شاق اور گراں ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا، فتام العادت اشد من فتام الرضاع، یعنی جیسے بچے کو ماں کا دودھ پینے کی عادت چھوڑ دینا بھاری معلوم ہوتا ہے، انسان کو اپنی کسی عادت مستمرہ کو بدلنا اس سے زیادہ شدید اور سخت ہے۔ اسی لیے اسلام نے حکیمانہ اصول کے مطابق اول اس کی برائی ذہن نشی کرائی، پھر نمازوں کے اوقات میں ممنوع کیا، پھر ایک خاص مدت کے بعد قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ ایک حدیث میں رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک اور موقع پر ایک صحابی کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، انہا ان کل مسکر اسکر عن الصلاۃ، میں ہر اس چیز کی ممانعت کرتا ہوں جو نشہ آور ہو، نماز سے آدمی کو غافل کر دے۔ اس حدیث سے بطور قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا کہ جس چیز کے کھانے پینے سے نشہ پیدا ہو، نماز جیسی اہم عبادت سے غفلت ہو جائے، وہ شریعت اسلام میں ممنوع اور ناجائز ہے، خواہ شراب ہو یا تاڑی، بھنگ ہو یا کچھ اور۔ اسی سے ان تمام نباتات کا حکم بھی معلوم ہو گیا جو نشہ پیدا کرتی ہیں اور نشہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ سچ ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ اللہ بزرگ و برتر ہمیں اور آپ کو، نیز تمام بنی نہ انسانوں کو، ہر نشے اور نشہ آور مہلک چیزوں سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہی ہیں وہ باتیں جن پر عمل پیرا ہو کر زندگی سنورتی ہے اور ہمارا پیام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ۔
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت نشہ سماج کے لیے ناسور کے موضوع پر مبنی مقالہ پیش کر رہے تھے مولانا ابو صالح ندوی۔ سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں اردو ادب کی مشہور افسانہ نگار عصمت چغتائی کے بارے میں۔ عصمت چغتائی کا انداز تحریر محض کہانی سنانے تک محدود نہیں تھا، ان کا اسلوب بولتا ہوا، جرات مندانہ اور حقیقت پسندی کی تابناکی سے بھرا تھا۔ چٹخارے دار محاورے، گھریلو زبان اور کرداروں کی نفسیاتی گہرائی ان کے افسانوں کی وہ خاص پہچان ہے جو قاری کو چونکا دیتی ہے۔ سامعین، باتیں اور بھی کریں گے، آئیے سماعت فرمائیں۔ حمد پیش کر رہے ہیں محمد فرید انور خان۔